Konzervativni aktivisti sa albansko-američkog porijekla Evi Kokalari, bliska Trumpovo mega pokretu, oštro je reagovala na politička svrstavanja pojedinih evropskih lidera uz Trumpov pokret MAGA, Make America Great Again, i ističući da se radi o velikoj zabludi koja nanosi štetu Donaldu Trumpu. Kokalari tvrdi da lideri poput Milorada Dodika, Aleksandra Vučića, Viktora Orbana nemaju ništa zajedničko sa ovim Trumpovim pokretom, već su da su dio populističke struje Steve'a Bannona i Jeffrey Epsteina iz 2018. godine. Prema njenim riječima, ovaj krug se preko Slovačke finansirao ruskim novcem, istim onim koji se podržavaju proruski proksi na Balkanu. Zabuna oko toga što se evropski ruski proksi, dakle zastupnici, sastavaju u mega pokret proizilazi iz duboke umišljenosti populističkog pokreta Epsteina i Bannona iz 2018. godine, navodi ona. Republika Srpska se identifikuje sa Bannonovom mega pokretom, iako u tom procesu zloupotrebljava Trumpovo ime. Jedini razlog zašto se oni identifikuju sa Bannonovim pokretom jesu njegova veza sa Rusijom i finansiranje koje su za njega osiguravali Epstein i Miroslav Lajček iz Slovačke, inače bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Bannonov pokret bi trebalo potpuno odvojiti od Trumpovog izvornog MAGA pokreta iz sljedećih razlova. Imamo dokaze iz dosijeja o Epsteinu Ministarstva pravde SAD-a da je Bannon trebao primiti sredstva od Lavrova kanalizirana kroz Slovačku. To je isti izvor koji finansira Milorada Dodika, Nenada Popovića i druge u regiji. Stoga se Republika Srpska, Slovačka, Vučić pa čak i Orban identifikuju sa populističkim pokretom Epsteina i Bannona. To se uklapa tu se uklapaju ljudi poput Gavrana Vaksa, koji ima veze sa Srbijom, Džeka Posebika i drugi. Svi su oni bili dio populističkog pokreta Epsteina i Bannona dok su se skrivali iza Trumpovog imena MAGA. Većina ljudi ne razumiju razliku, a ta zabuna je uveliko naštetila Trumpu i izvorno MAGA pokretu. Međutim, ljudi poput Dodika, Orbana i Vučića definitivno nemaju ništa zajedničkog sa Trumpovim izvornim MAGA pokretom i trebali bi prestati obmanjivati medije takvim tvrdnjama, navodi se.

Dakle, bili su to Mirza Selimović, Žena Lončarević i pjesma Ne da se. A evo, sada je 12 sati, skoro 3 minute. Dakle, podne iza nas, ulazimo u popodne i u drugi dio emisija. U nastavku, evo, malo opuštajućih tonova koji odzvanjaju kompoziciji Valcera broj 2 od Šestakovića u izvedbi Hausera. Nešto mi se klasika sluša.